0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հնարավոր է ոչնչացնել ուռուցքը առանց կտրելու կամ արելու, պարզապես հասցնելով այն և դա անել MRT հետազոտության հսկողության ներքո։ Ավստրալիայից ստացված դատական հավատարմությունն այժմ շատ հստակ պատասխան է տալիս այս հարցին։ Ողջույն, հարգելի կներեր։ Այս ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մենք ամեն առավոտ հարտանում ենք նոր տեխնոլոգիական ուշացածի հետ, մենք ձեզ ենք ներկայացնում բժշկության ոլորտից մի քանի հույս ներշնչող նորություններ։ Այսօր մեր ուշադրությունը

Ցույցն ասելով՝ մենք հարավային կիսագնդին, Ավստրալիայի։ Այս երկիրը գործարկել է աշխարհում առաջին MRT-ով օժանդակվող կրիոբլացիոն համակարգը։ Բժշկական գականության մեջ այն հայտնի է որպես ուռուցքի սարեցում կամ կրիոբլացիա։ Այս անգամ այն իրականացվում է MRT-ի աջակցությամբ։ Այս մեթոդը, որի վրա ինտերվենցիոն ռադիոլիգայի մասնագետները հաջողությամբ աշխատում են վերջին տարիներին, նպատակ ունի ոչ չասեն քաղցկեղային բջիջներ, ոչ թե դրանք արելով կամ կտրելով, այլ բարացիորեն սարեստենով։ Այսպիսով, ինչպես է սարեցում ուռուցքը։ Եկեք նախ վերուցենք այս տեխնոլոգիան և նայենք այս նորարարության կոլուսներին։ Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ընկերությունը և միջազգային բժշկական աղբյուրների տվյալներով գործընթացը հիմնված է ճարտարագիտության և բժշկության միջև նուրբ համագործակցության վրա։ Վիրատարաններում մեծ կոտրվածքներ չեն արվում։ Բժիշկները ուռուցքը գտնում են ուլտրաձայնային հետազոտության կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այնուհետև մաշկի վրա ընդամենը մի փոքրիկ ծակոցի միջոցով նրանք օգտագործում են հատուկ ասեղներ, որոնք կոչվում են կրիոզոնդեր, որպեսզի անմիջապես հասնեն քաղցկեղային հյուսվածքի սրտին։ Ահա այստեղ է սկսում կախարդանքը։ Ասեղնի միջով անցնում է արգոն, գազ կամ հեղուկ ազոտ։ Երբ գազի ճնշումը հանկարծակի իջնում է, ասեղի ծարին առաջանում է չափազանց սառը սառցե գունդ, որը ջերմաստիճանը հասնում է -40-ից -140 աստիճան ցելսիուսի սահմաններում։ Երբ քաղցկեղային բջիջները ենթարկվում են այս սառնամանքային, դրանց ներսում գտնվող ջրի մոլեկուլները բուրեղանում են և դրանց բջջային թաղանթներ պայթում են։ Այնուհետև մեղմ հալեցման ժամանակատվածներում ուռուցքի անոթային կառուցվածքը խաթարվում է, ինչը թույլ չի տալիս այն ստանալ սննդանյութեր։ Մեր իմունային համակարգը իր խնդիրն ավարտելուց հետո ի վերջո ինքնուրույն մաքրում է այս մեռած հյուսվածքը։ Հիմա անդրադառնանք Ավստրալիայի նորարարական նորությանը։ Այս ընթացակարգն այժմ կարող է իրականացվել MRT-ի սարքի միջոցով։ MRT-ը պատկերման ուղեկցությամբ։ MRT-ը սկաները թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել ընթացակարգը էկրանին։ Սա պահպանում է սարեսման սահմանների ճշգրիտ լինելը և առողջ հյուսվածքի պահպանումը։ Բժիշկներն այժմ այն կարող են շատ ավելի հստակ տեսնել սառցե գնդի սահմանները։ Նրանք կարող են ավելի անվտանգ աշխատել զգայուն հատվածներում, ինչպիսիք են ողնաշարը, նյարդերը, երիկամները կամ լյարդը։ Սիդնեյի Լիվերպուլի հիվանդանոցը այս մասին հայտարարեց հանրությանը, տեղադրելով երկրում առաջատեմ MRT ուղղորդմամբ կրիոբլացիայի համակարգը։ Ավստրալիան վերջերս վերնագրեր է գրավել այս ոլորտում։ Աղջապահական մամիները նշում են, որ այս մեթոդը հիանալի արդյունքներ է տալիս, հատկապես վախփուլում գտնվող երիկամների և կրծքագեղձի քաղցկեղի, ինչպես նաև ոսկերի, փափուկ հյուսվածքների և լյարդի ուռուցքի դեպքում։ Այսպիսով, որն է այս տեխնոլոգիա ամենամեծ առավելությունը, որը տարբերվում է այն ավանդական վիրատությունից։ Իհարկե, դա լայն է, որ այն նվազագույն ինվազիվ է, այսինքն սա այն մեթոդն է, որը ամեն մարդու մարմնի ամենակիչ վնասն է հասցվում։ Չկա մեծ վիրատական սպի և չկա օրեր շարունակող ցավ։ Պրոցեդուրան սովորաբար ավարտվում է մոտ 1-2 ժամ ընթացքում, տեղային ազգանայությամբ կամ թեթև հանգստությամբ։ Հիվանդները կարող են տուն գնալ նույն օրը և վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին ընդամենը մի քանի օրից։ Այս տեխնոլոգիան կարևոր կամուրջի է հանդիսանում հատկապես տարեց հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմակայել ծանր վիրատություններին։ Այն ոչնչացնում է միայն թերախային թշնամուն, պաշտպանելով առողջ օրգանների հյուսվածքը։ Ավելին, այս տեխնոլոգիան սահմանափակված չէ միայն Ավստրալիայով, հաստատված է բազմաթիվ համաշխարհային մարմինների, նաև այն երկրներում, որտեղ կային։ Այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է նաև եվրոպական երկրների, Շվեյցարիայի և մեր երկրի Թուրքիայի հիվանդանոցներում։

Վերջական աշխարհում այս սարսափեցնող, բայց սրտարուճ զարգացումը ամենաուժեղ ապացույցն է այն բանի, որ քաղցկեղի բուժումը ապագայում շատ ավելի քիչ ցավոտ և ավելի մատչելի կլինի։ Մնացեք կապի մեջ, առայժմ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր խողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցել որբին, կանխել այստավորի մասնակցումը կամ կարոցել թաղամասի ապագան, պարզապես նվիրաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասեք բացահայտել իրատեսական և անսասան տնտեսական տրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէր սահմանափակվում անշարժ շույքով։ 15-րդ դարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարերարվել նվիրաբերելով կանխիկ գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխիկ գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում, այն կառավարվում էր Քարզ-ի հասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, արհեստավորը կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, և իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադասնում է հիմնադրամի կապիտալին։ Վերադասված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարևոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության և տնտեսական գործունեության կայուն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին և որպես սոցիալական օգնության միջոց, և որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է նրաբերված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, Աստծո բարեհաճությունը շահելու և բարի գործերի շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչե նվիրաբերված կապիտալը կտրամադրվի արհեստավորներին և վաճառականի բարեգործական վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը և գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին, վերադասված միջոցները կարգացնեն մեկ այլ կարևոր անձի, եկամուտը կօգտագործվի որբ և աղքատ երեխաների կրթության, հիվանդների և խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև թաղամասի կարիքավորների ապրոստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրները հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմատյանները և վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վեհաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխիկ կապիտալը բարեգործության և սոցիալական ծառայությունների համար, ստեղծում էին բարի գործերի կայուն շղթա անտոկոս վարկերը Քարզ հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին և ամպապնդում սոցիալական համերաշխությունը և նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի և սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում էր դադարեցնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը և արևտականը կփլուզեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լուրջությունը, օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատյանը։ 1547 թվականին Ուսկյուր դարի գրանցմատյանը մի տիկնոջ կտակում մեջ նշվեց, որ «Ես իմ տիրապետության տակ գտնվող 5,000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների, 11

մեկից 12 տոկոսադրույքով, մոտավորապես 12 տոկոսադրույքով։ Տարեկան 600 ակչի շահույթը պետք է օգտագործի թաղամասի մյուզենի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործի որբերի համար ածուխ գնելու համար, ցուրտ ձմերային օրերին։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված հայաստանը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքներ դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մսկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։ Այստեղ ամենակարևոր կետը ապահովագրությունն էր։ Նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր։ Երբ հոգաբարձությունների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթեղեն կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սա սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը, պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է, երբ այն կիսվում և ներդվում է, դա քաղաքակրթություն է։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահգործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարևորն է, կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկերով ասցնելով, օրինակներ են բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայրականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով, այդ տեխնիկական, բայց միևնույն ժամանակ կարեկցող համակարգող, որտեղ փողը վերածվում է ողորմածության։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը ոչ միայն մարդու ընծածքը, այլև նրա ժամանակը և նույնիսկ վերջին ցանկությունը վերածվում է բարության կամրջի։ Մնացեք ողորմածության և բարության հետ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Թուրքական պետությունի միավորման արդյունքում ձևավորված թուրքական աշխարհի կազմակերպությունը օրերցօր ավելի ու ավելի ակտանրոյ է դառնում. համատեղ պատմություն, համատեղ գրականություն և համատեղ քարտեզներ. Ընդհանուր այբուբեն, թուրքական մետաքսի ճանապարհ. Նախագիծ. Թուրքական աշխարհը միավորված է և ընդլայնում է իր համագործակցությունը. Այն կազմակերպությունը, որի անդամ պետությունն են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը և Ուզբեկիստանը. Իսկ դիտորդ պետություններն են Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, Հունգարիան և Թուրքմենիստանը. Թուրքական աշխարհի համագործակցության խորհրդի հիմքերը, որը սկզբնապես կոչվում է թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհուրդ, դրվեցին Նախիջևանի համաձայնագրով, որը ստորագրվեց Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի կողմից 2009 թվականի հոկտեմբերի 3-ին. Այս խորհուրդը անվանումը փոխեց 2021 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում կայացած գրատնաժողովում։ Հոկտեմբերի 3-ը նշվում է որպես նոր խորհրդի օր։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ընդգծելով, որ կազմակերպությունը դարձել է Եվրասիական աշխարհագրությունում և դրանից դուրս կայունության և բարգավաճման մթնոլորտը համապնդող մոդելային հարթակ, նշել է, որ այս խորհուրդը Գրատանշողուին մասնակցողների մեջ արատորեն առկա է հավերժական գոյատևումն ապահովելու ամուր կամքը։ Նախագահ Էրդողանը բացատրել է, որ խորհուրդը նոր զարթոնքի, նոր վերածնդի մեջ է, իր ամուր պետական ավանդույթներով, ամուր սոցիալական կառուցվածքով և տեսլական ունեցող կարկասիական հասարակության կազմակերպություններով։ Թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նոր ձայն, սիներգիայի նոր կենտրոն։ Նախագահ Էրդողանը խորհրդի կառավարության վերաբերյալ նշել է, որ պատմական, մշակութային և արդար ինստիտուցիոնալ կառուցությունների բացակայության գործընթացում թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նոր ձայն, նոր շունչ, սիներգիայի նոր կենտրոն։ Թուրքիայի ղեկավարությամբ իրականացող նախագծերը մեծացում են համերաշխությունը թուրքական աշխարհում։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական աշխարհը առաջիկա տարիներին աշխատած է գրանցում, դառնալով այնպիսի արդյունավետ կազմակերպություն, ինչպիսին են Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն։ Նպատակ ունենալով ծառայել թուրքական աշխարհի ինտեգրմանը, որը կիսում է ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքներ, թուրքական աշխարհը գործունեություն է ծավալում անդամ երկրների հետ, համագործակցության հիմք ստեղծելու համար, տնտեսությունից մինչև քաղաքականություն, կրթությունից մինչև մշակույթ, պաշտպանությունից մինչև անվտանգություն, տրանսպորտից մինչև մաքսային ծառայություններ, զբոսաշրջությունից մինչև սպորտ։ Ներկայումս ծածկագրային ճանաչում ձեռք բերելով թուրքական աշխարհը դարձել է միջազգային կազմակերպություն, որն ամփոփում է թուրքական աշխարհի աշխարհակական դիրքը իր անդամ երկրների հետ, որոնք միացին զբաղեցնում են ընդհանուր արմավ 4.25 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք և 15 տարվա ընթացքում ունեն մոտավորապես 160 միլիոն բնակչություն։ Ստամբուլում գտնվող գլխավոր գրասենյակ ունեցող թուրքական աշխարհը բաղկացած է պետությունների ղեկավարների խորհրդից, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդից, յոկանջու երկրի իմաստուններից կազմված ավակների խորհրդից, ավակ Պաշտոնյանի կոմիտեից և քարտուղարությունից։ Բացի այդ, խորհուրդը ծառայում է որպես հովանոցային կազմակերպություն գոյություն ունեցող համագործակցության մեխանիզմների համար, ինչպիսիք են թուրքական պետությունի խորհրդարանական ժողովը, թուրքական ակադեմիան և թուրքական միջազգային

մշակույթի կազմակերպությունը, թուրքական ներդրումային հիմնադրամը և թուրքական մշակույթի և ջահանգության հիմնադրամը։ Խորհուրդը նաև գործընկերություն է պահպանում բազմաթիվ կարևոր միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության, ինչպես նաև Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և համաշխարհային մարքսային կազմակերպության հետ։ Հունգարիայի մարգարակ Բուդապեշտում ներկայացություն բացելով, խորհուրդը նպատակ ունի ամբողջովին իր հարաբերությունը Հունգարիայի հետ իր դիտորդ անդամով, ինչպես նաև Եվրամիության և այլ կառույցների հետ։ Ռազմավարությունը որոշում է ապագային ուղղված տեսլականով։ Թուրքական աշխարհ 2040 տեսլականի փաստաթուղթը ուղղագծում է ապագայի ռազմավարական հեռանկարները։ Թուրքական աշխարհը նպատակ ունի ամպանդե փոխադրած վստահությունը, ամապնդե քաղաքական համաշխությունը, արագացնել տնտեսական և տեխնիկական համագործակցությունը, հաստատել առողջ մարդկային հարաբերություններ։ Թուրքական աշխարհի անշորտները, որոնք վերջերս հանդիպել են Ղազախստանում, թուրքական դարաշրջան կարգախոսով թուրքական աշխարհի պետությունների ղեկավարին 10-ամյակին նվիրված գրատանջողովի շրջանակներում, որոշեցին շարունակել ավելի սերտ համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության և ռազմական հարցերում։ Թուրքական աշխարհի շրջանակներում անվտանգության ոլորտում սերտ համակարգում և համագործակցություն ապահովելու համար։ Մինչ համատեղ կազմակերպությունների գործունեությունը մեծացրել ժողովրդների հետաքրքրությունը ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքների նկատմամբ, այն լուրը, որ Թուրքական ակադեմիայի թուրքական աշխարհի ընդհանուր Այբուբենի Հազանջոկովը համաձայնության է եկել 34 տարից բաղկացած ընդհանուր թուրքական Այբուբենի վերաբերյալ, մեծ ուրախությամբ ընդունում է թուրքական աշխարհում։ Թուրքական աշխարհի գրատանջողովի հիմնադրումից հետո անցկացվել է 10 գրատանջողով Ալմատիայում, Բեշկիկում, Գաբալայում, Բոդրումում, Աստանայում, Չոպոն Այտարում, Բաքվում, Ստամբուլում, Սամաղանդում և Աստանայում։ Պետությունների ղեկավարները նաև հանդիպել են երկու արտակա գրատանջողովներ, մեկը առցանց 2020 թվականի ապրիլին, իսկ մյուսը Անկարայում 2025 թվականի մարտին։ Բացի այդ, անցկացվել են երկու ոչ պաշտոնական գրատանջողովներ՝ Թուրքեստանի առանց գրատանջողովը 2021 թվականի մարտի և Շուշայի գրատանջողը 2024 թվականի հուլիսին։ Թուրքական պետությունի կազմակերպությունը, պետությունների և կազմակերպությունների կառավարությունը ղեկավարնի ոչ պաշտոնական գրատանջողը տեղի ունեցել Բուդապեշտում 2025 թվականի մայիսի 21-ին։ Բուդապեշտի ոչ պաշտոնական գրատանջողը նշանավոր է նրանով, որ դիտորդ երկրների անդամների տարածքում անցկացված առաջին գրատանջողն էր։ 2020 թվականի մայիսի 15-ին Ղազախստանի Թուրքիստան քաղաքում տեղի ունեցավ ոչ պաշտոնական գրատանջողը արհեստական բանականության և թվային զարգացում թեմայով։ Ի ստեղծումից ի վեր պետության ղեկավարների մակարդակով 12 գրատանջող անցկացնելուց հետո պատասխանում է հոկտեմբերի 30-ին Անկարայում անցկացել իր 15-րդ գրատանջողը։ Թուրքական աշխարհի դրոշը։ Միասնությունը համատեղ ժառանգությունը խորհրդանշող պատմական օրը 2024 թվականի նոյեմբերի 6-ին Բիշկեկում կայացած հանդիպման ժամանակ Թուրքական պետությունի կազմակերպության պետությունի ղեկավարների խորհուրդը հայտարարեց մի կարևոր որոշման մասին, որը անձնացավ գրատանջողովի ընթացքում ընդունված շատ այլ կարևոր որոշումների շարքում։ Արտացոլելով թուրքական ժողովրդների միավորող խորը մշակութային և պատմական կապերը և համագործակցությունը, համաշխությունը և առաջադրածը խթանելու նրանց անսահման հանձնարարությունը, խորհուրդը ընդունեց թուրքական պետությունի կազմակերպության դրոշը որպես նրանց ընդհանուր նպատակների խորհրդանիշ։ Համատեղ մշակույթ, համատեղ ժառանգություն, համատեղ պատմություն։ Սելջուկյան ասխը նոր դրոշը արտացոլում է թուրքական աշխարհի մշակութային ժառանգությունը և հղում է կատարում համատեղ պատմական արժեքներին։ Ընդգծելով թուրքական խորհրդական ավանդույթը, նոր դրոշը բաղկացած է ութատև ածխից։ Դրոշի դիզայնը ներառում է ութանկյուն, կիսալուսին և աստղ, տեղադրված փրկուզագույն կապույտ ֆոնի վրա, արևի հավասարաչափ պաշտված ուղիղ ճարգայթներով։ Ութանկյուն աստղը կոչվում է նաև Սելջուկյան աստղ։ Դրոշի վրա ավելացված ութանկյունը խորհրդանշում է դարեր շարունակ գոյություն ունեցած թուրքական պետական կառուցվածքը։ Դրոշի յուրաքանչյուր կետը նաև խորհրդանշում է այն երկրները, որոնք թուրքական պետությունների կազմակերպության լիերավ ընդհանուր և դիտորդ անդամներ են։

պատկասեք մի մարդու, որը դուս է գալիս գիշերվա խորը խավարում, նա քարտեզ չունի, կողմնացույց չունի, արմայակները, որոնք այսօր աշխարը մեր մատների ծայրին են բերում, դեռ չէին հորինվել, բայց երբ նրանք նայում են վերև, այնտեղ են հարյուրավոր, հազարավոր լույսի կետեր։ Առաջին հայացքը, որը մարդը տալիս է իրեն այդ պահին, հետևյալն է. «Որտեղ եմ ես»։ Մարդկությունը ոչ միայն հիասմունքով է նայել երկնքին, այլև մեծ սրտով, հարգելու կնդիներ։ Այն սովորել է կարդալ, այն վերածնել, այն ինչպես լեզու, որովհետև երբեմն երկինքը երկրի ամենակատարյալ քարտեզն էր։ Միշանդարում Երուսաղեմը սովորաբար կապված էր պայեսների, պաշտամունքի, վայրերի և սրբավայրերի հետ։ Սակայն այս քաղաքն ուներ ավելի քիչ հայտնի, բայց խորապես գիտական տեսանկյուն։ Երուսաղեմը մաթեմատիկայի կենտրոն էր, որտեղ տիեզերքը հաշվարկում էր մինչև սանտիմետր։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ տեղանել Երուսաղեմի նեղ փողոցներ։ Բաբել Սիսիլիայի փողոցում գտնվող պատմական Խալիդիա գրադարան, որը դառնում է և տանում դեպի Մեշիտի Ակսա մզկիթ։ Հիմնադրված 1900 թվականին և պայսերում առաջին մասնավոր արաբական հանրային գրադարանը Խալիդյան պահպանակում է մոտ 1200 հազվագյուտ ծրագրեր։ Այս ծրագրերի մեջ, որոնք պահպանվում են Մեշիտի Ակսա գրադարանի և Խալիդիայի նման կենտրոններում, կան անհանգստանալի աշխատանքեր աշխատության և ժամանակի հաշվարկման գիտության ոլորտներում։ Այս ժառանգության ամենակնհայտ օրինակներից մեկը պատկանում է 14-րդ դարի աշխարհագետ Զեյն ադ-դին ալ-Կարակին։ Ալ-Կարակին պատրաստել է հատուկ աշխարհագիտական հաշվարկային աղյուսակներ, ուղղակիորեն հիմնվելով Երուսաղեմի լայնության վրա։ Այս աղյուսակները ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը ոչ միայն սուրբ համարվող քաղաք էր, այն նաև լայնությունը չափվում է իսկ դիրքը երկնքում, մաթեմատիկորեն ֆիքսված։ Որովհետև, չնայած մենք ապրում ենք նույն երկնքի տակ, հորիզոնի վրա ազգի անկյունը փոխվում է կախված ձեր գտնվելու քաղաքից։ Երուսաղեմի համար անհրաժեշտ է առանձին հաշվարկ։ Հենց այս պահին ենք մենք հանդիպում Երուսաղեմի աշխարհագիտական պատմության ամենազարմանալի փաստին։ Երբ լսում ենք աշխարհագիտություն, կարող եք անմիջապես պատկերացնել գմբետներով բացահարկ շենքեր և հոյակապ աշխարհագիտարաններ։ Սակայն Երուսաղեմում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Եթե Երուսաղեմում փնտրում եք հսկական քարի աշխարհագիտարան, ապա սխալ տեղում եք փնտրում, քանի որ մեր ունեցած պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ միջնադարում Երուսաղեմում հսկական աշխարհագիտարան չի կառուցվել։ Այսպիսով, որտեղ են կատարվել այս ճշգրիտ աշխարհագիտական հաշվարկները։ Պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Երուսաղեմի աշխարհագիտարանը բաղկացած էր ոչ միայն թե շենքերից, այլ հենց գիտնականներից։ Պաղեստինի խորը կապը երկնքի հետ միայն անցյալի հարց չէ։ Այս պատմությունը շարունակվում է այսօր ակնառու գիտական դիմադրականությամբ։ 2012 թվականի Գազա միջազգային մասշտաբով շատ յուրահատուկ քայլ կատարվեց։ Գազա իսլամական համալսարանը, Մեշիտի Ակսա համալսարանը և Ալ-Ազհար համալսարանը ներառող ակադեմիական ցանցեր շրջանակներում ստեղծվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի և տեզերական գիտությունների ամբիոնը։ Աստղաֆիզիկոս դոկտոր Սուլեյման Բարական նշանակվեց այս ամբիոնի վարիչ։ Եկի վրա սահմանափակ տարածքի պայմաններում պայեսինցի գիտնականները շարունակեցին աշխարհագիտական կրթություն և հետազոտություններ յականասեն Գազայում, նայելով տիեզերքի անսահմանությունը։ Այս գիտական որոշումը պայեսին անունը բերեց երկինք և պաշտոնական աշխարհային քարտեզներ։ 2019 թվականի միջազգային աշխարհագիտական միությունը, որպես NAMEXO World արշավի մաս, պայեսինին իրավունք տվեց անվանել երկրից մոտավորապես 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող արգակնային համակարգը։ Պայեսինյան քվեարկության վավերացված պաշտոնական գրավումների համաձայն HP23 կոդով ասխը անվանվել է Մորիա, հղումանելով Երուսաղեմի պատմական բլուրներից մեկին, իսկ դրա շուրջը պտտվող HP23B մոլորակը Ջեբուս, ոգեշնչված քանանացի ցեղից, Երուսաղեմի հիմնադրներից։
Այսօր միջազգային աշխատիտական միության պաշտոնական տվյալների բազայում այդ համակարգը նշված է որպես Moria եւ Jebus անուններով։ Հիշողությունը, որը սամանները, որոնք քննարկում են երկրի վրա, շարունակում է գոյություն ունենալ երկնքից 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա։ Պաղեսինի գիտական պատմության այս էջերը պարզապես գրապարաններում դրված տեսություններ չէին։ Դրանք օգտագործում էին քիպլան գտնելու, անապատում նավարկելու և ամենակարևորը տիեզերքին դրա գոյության մասին հայտարելու համար։ Երկինքը դարձավ պաղեսինի հիշողությունը երկրի վրա։ Այժմ քաղաքները կոորդինատներ են երկնքում ուղարկում կետեր քարտեզի համար։ Այժմ ժամանակն են խոսել այդ կոորդինատները, այդ ուղիները հետևած մարդկանց մասին։ Վաճառականները կմեկնեն այդ ճանապարհով։ Ճանապարհորդները կգրանցնի իր տեսածները իր տետրում։ Գիտնականը կտանի իր կուտակած գիտելիքները հեռավոր նավանգիստներ։ Գիտելիքները այժմ կտարածվեն ամբողջ աշխարհում, մարդկության հետ միասին։ Երկինքը մեզ ցույց տվեց ճանապարհը հարգելու կնդներ։ Հիմա ասենք այդ ուղղությամբ մեկնածների պատմությունով։ Հաջորդ շաբաթ աշխարհով մեկ ճանապարհորդող պայեսինցիներ, վերնագրի ներքո մենք քննարկենք ճանապարհորդների, վաճառականների և գիտնականների հետքերը։ Հաջողություն։

Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջ կայքը 3

WGET-TRT-GED-NET-GED-TR Armenian. Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին, առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Թուրքական պետությունի միավորման արդյունքում ձևավորված թուրքական աշխարհի կազմակերպությունը օրերցօր ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում. համատեղ պատմություն, համատեղ գրականություն և համատեղ քարտեզներ. Ընդհանուր այբուբեն, թուրքական մետաքսի ճանապարհ. Նախագիծ. Թուրքական աշխարհը միավորված է և ընդլայնում է իր համագործակցությունը. Այն կազմակերպությունը, որի անդամ պետությունները Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը և Ուզբեկիստանը, իսկ դիտորդ պետություններն են Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, Հունգարիան և Թուրքմենիստանը. Թուրքական աշխարհի համագործակցության խորհրդի հիմքերը, որը սկզբնապես կոչվում է թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհուրդ, դրվեցի Նախիջևանի համաձայնագրով, որը ստորագրվեց Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի կողմից 2009 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Այս խորհուրդը անվանումը փոխեց 2021 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում կայացած կառավարական ժողովում։ Հոկտեմբերի 3-ը նշվում է որպես նոր խորհրդի օր։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ընդգծելով, որ կազմակերպությունը դարձել է Եվրասիական աշխարհագրությունում և դրանից դուրս կայունության և բարգավաճման մթնոլորտը ամրապնդող մոդելային հարթակ, նշել է, որ այս խորհուրդը կառավարական ժողովին մասնակցողների մեջ արատորեն առկա է հավերժական գոյատևումն ապահովելու ամուր կամքը։ Նախագահ Էրդողանը բացատրել է, որ խորհուրդը նոր զարթոնքի, նոր վերածնդի մեջ է, իր ամուր պետական ավանդույթներով, ամուր սոցիալական կառուցվածքով և տեսլական ունեցող կարկասիական հասարակության կազմակերպություններով։ Թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նորձային սիներգիայի նոր կենտրոն։ Նախագահ Էրդողանը խորհրդի կառավարության վերաբերյալ նշել է, որ պատմական, մշակութային և արդար ինստիտուցիոնալ կառուցությունների բացակայության գործընթացում թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նոր ձայն, նոր շունչ, սիներգիայի նոր կենտրոն։ Թուրքիայի ղեկավարությամբ իրականացող նախագծերը մեծացում են համերաշխությունը թուրքական աշխարհում։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական աշխարհը առաջիկա տարիներին աշխատած է գրանցում, դառնալով այնպիսի արդյունավետ կազմակերպություն, ինչպիսին են Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն։ Նպատակ ունենալով ծառայել

Կկան աշխարհի ինտեգրմանը, որը կիսում է ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքներ, թուրքական աշխարհը գործունեություն է, ծավալում անդամ երկրների հետ, համագործակցության հիմք ստեղծելու համար, տնտեսությունից մինչև քաղաքականություն, կրթությունից մինչև մշակույթ, պաշտպանությունից մինչև անվտանգություն, տրանսպորտից մինչև մաքսային ծառայություններ, զբոսաշրջությունից մինչև սպորտ։ Ներկայումս ծածկագրային ճանաչում ձեռք բերելով թուրքական աշխարհը դարձել է միջազգային կազմակերպություն, որն համապնդում է թուրքական աշխարհի աշխարհակական դիրքը իր անդամ երկրների հետ, որոնք միասին զբաղեցնում են ընդհանուր առմամբ 4.25 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք և 15 տարվա ընթացքում ունեն մոտավորապես 160 միլիոն բնակչություն։ Ստամբուլում գտնվող գլխավոր գրասենյակ ունեցող թուրքական աշխարհը բաղկացած է պետությունների ղեկավարների խորհրդից, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդից, յոկանջու երկրի իմաստուններից կազմված ավակների խորհրդից, ավակ Պաշտոնյանի կոմիտեից և քարտուղարությունից։ Բացի այդ, խորհուրդը ծառայում է որպես հովանոցային կազմակերպություն գոյություն ունեցող համագործակցության մեխանիզմների համար, ինչպիսիք են թուրքական պետությունի խորհրդարանական ժողովը, թուրքական ակադեմիան և թուրքական մշակույթի կազմակերպությունը, թուրքական ներդրումային հիմնադրամը և թուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը։ Խորհուրդը նաև գործընկերություն է պահպանում բազմաթիվ կարևոր միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության, ինչպես նաև Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և համաշխարհային մաքսային կազմակերպության հետ։ Հունգարիայի մաքսային Բուդապեշտում ներկայացություն բացելով, խորհուրդը նպատակ ունի ամփոփել իր հարաբերությունը Հունգարիայի հետ իր դիտորդ անդամով, ինչպես նաև Եվրամիության և այլ կառույցների հետ։ Ռազմավարությունը որոշում է ապագային ուղղված տեսլականով։ Թուրքական աշխարհ 2040 տեսլականի փաստաթուղթը ուղղագծում է ապագայի ռազմավարական հեռանկարները։ Թուրքական աշխարհը նպատակ ունի ամփոփել փոխադրած վստահությունը, ամփոփել քաղաքական համաշխարհությունը, արագացնել տնտեսական և տեխնիկական համագործակցությունը, հաստատել առողջ մարդկային հարաբերություններ։ Թուրքական աշխարհի անշորտները, որոնք վերջերս հանդիպել են Ղազախստանում, թուրքական դարաշրջան կարգախոսով թուրքական աշխարհի պետությունների ղեկավարների 10-ամյակին նվիրված գրատանջողովի շրջանակներում, որոշեցին շարունակել ավելի սերտ համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության և ռազմական հարցերում։ Թուրքական աշխարհի շրջանակներում անվտանգության ոլորտում սերտ համակարգում և համագործակցություն ապահովելու համար։ Մինչ համատեղ կազմակերպությունների գործունեությունը մեծացրել ժողովրդների հետաքրքրությունը ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքների նկատմամբ, այն լուրը, որ Թուրքական ակադեմիայի թուրքական աշխարհի ընդհանուր Այբուբենի Հազանջոկովը համաձայնության է եկել 34 տարից բաղկացած ընդհանուր թուրքական Այբուբենի վերաբերյալ, մեծ ուրախությամբ ընդունում է թուրքական աշխարհում։ Թուրքական աշխարհի գրատանջողովի հիմնադրումից հետո անցկացվել է 10 գրատանջողով Ալմատիայում, Բեշկիկում, Գաբալայում, Բոդրումում, Աստանայում, Չոպոն-Այթայում, Բաքվում, Ստամբուլում, Սամարգանդում և Աստանայում։ Պետությունների ղեկավարները նաև հանդիպել են երկու արտակա գրատանջողովներ՝ մեկը առցանց 2020 թվականի ապրիլին, իսկ մյուսը Անկարայում 2025 թվականի մարտին։ Բացի այդ, անցկացվել են երկու ոչ պաշտոնական գրատանջողովներ՝ Թուրքեստանի առանց գրատանջողովը 2021 թվականի մարտի և Շուշայի գրատանջողը 2024 թվականի հուլիսին։ Թուրքական պետությունի կազմակերպությունը, պետությունների և կազմակերպությունների կառավարությունը ղեկավարնի ոչ պաշտոնական գրատանջողը տեղի ունեցել Բուդապեշտում 2025 թվականի մայիսի 21-ին։ Բուդապեշտի ոչ պաշտոնական գրատանջողը նշանավոր է նաև, որ դիտորդ երկրների անդամների տարածքում անցկացված առաջին գրատանջողն էր։ 2020 թվականի մայիսի 15-ին Ղազախստանի Թուրքիստան քաղաքում տեղի ունեցավ ոչ պաշտոնական գրատանջողը արհեստական բանականության և թվային զարգացում թեմայով։ Իսկ ստեղծումից ի վեր պետության ղեկավարների մակարդակով 12 գրատանջող անցկացնելուց հետո պատասխանում է հոկտեմբերի 30-ին Անկարայում անցկացել իր 12-րդ գրատանջողը։ Թուրքական աշխարհի դրոշը։ Միասնությունը համատեղ ժառանգությունը խորհրդանշող պատմական օրը 2024 թվականի նոյեմբերի 6-ին Բիշկեկում կայացած հանդիպման ժամանակ Թուրքական պետությունի կազմակերպության պետությունի ղեկավարների խորհուրդը հայտարարեց մի կարևոր որոշման մասին, որը անձնացավ գրատանջողովի ընթացքում ընդունված շատ այլ կարևոր որոշումների շարքում։ Արտացոլելով թուրքական ժողովրդների միավորող խորը մշակութային և պատմական կապերը և համագործակցությունը, համաշխությունը և

Սխտան էլոդ նրանց անսասան հանձնավությունը խորհուրդ ունեն սուկա կամպետությունի կազմակերպության դրոշը որպես նրանց ընդհանուր նպատակների խորհրդանիշ։ Համատեղ մշակույթ, համատեղ ժողովություն, համատեղ պատմություն։ Սելջուկյան ասխը նո դրոշը արտացոլում է թուրքական աշխարհի մշակութային ժողովությունը և հղում է կատարում համատեղ պատմական արժեքներ։ Ընդգծելով թուրքական խորհրդական ավանդույթը, նո դրոշը բաղկացած է 8 ասխից։ Դրոշի դիզայնը ներառում է 8 անկյուն, կիսալուսին և աստղ, տեղադրված փղուզագույն կապույտ ֆոնի վրա, արևի հավասարաչափ պաշտված ուղիղ ճարգայթներով։ 8 անկյուն աստղը կոչվում է նաև սելջուկյան աստղ։ Դրոշի վրա ավելացված 8 անկյունը խորհրդանշում է դարեր շարունակ գոյություն ունեցած թուրքական պետական կառուցվածքը։ Դրոշի յուրաքանչյուր կետը նաև խորհրդանշում է այն երկրները, որոնք թուրքական պետությունների կազմակերպության լիերավ ընդհանուր և դիտորդ ընդհանուր են։

պատկասեք մի մարդու, որը դուս է գալիս գիշերվա խորը խավարում։ Նա քարտեզ չունի, կողմնացույց չունի։ Արմայնակները, որոնք այսօր աշխարհը մեր մատների ծայրին են բերում, դեռ չէին հորինվել։ Բայց երբ նրանք նայում են վերև, այնտեղ են հարյուրավոր, հազարավոր լույսի կետեր։ Առաջին հայացքը, որը մարդը տալիս է իրեն այդ պահին, հետևյալն է. «Որտեղ եմ ես»։ Մարդկությունը ոչ միայն հիացմունքով է նայել երկնքին, այլև մեծ սրտով, հարգելու կնդիներ։ Այն սովորել է կարդալ, այն վերածնե, այն ինչպես լեզու, որովհետև երբեմն երկինքը երկրի ամենակատարյալ քարտեզն էր։ Միշանդարում Երուսաղեմը սովորաբար կապված էր պայուսների, պաշտամունքի, վայրերի և սրբավայրերի հետ։ Սակայն այս քաղաքն ուներ ավելի քիչ հայտնի, բայց խորապես գիտական տեսանկյուն։ Երուսաղեմը մաթեմատիկայի կենտրոն էր, որտեղ տիեզերքը հաշվարկում էր մինչև սանտիմետր։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ տեղանել Երուսաղեմի նեղ փողոցներ։ Բաբել Սիսիլիայի փողոցում գտնվող պատմական Խալիդիա գրադարան, որը դառնում է և տանում դեպի Մեշիտի Ակսա մզկիթ։ Հիմնադրված 1900 թվականին, երբ Պայսինում առաջին մասնավոր արաբական հանրային գրադարանը, Խալիդյան պարունակում է մոտ 1200 հազվակյուտ ծրագրեր։ Այս ծրագրերի մեջ, որոնք պահպանվում են Մեշիտի Ակսա գրադարանի և Խալիդյայի նման կենտրոններում, կան անհանգստանալի աշխատանքեր աշխատության և ժամանակի հաշվարկման գիտության ոլորտներում։ Այս ժառանգության ամենակնհայտ օրինակներից մեկը պատկանում է 14-րդ դարի աստղագետ Զեյն ադ-դին ալ-Կարակին։ Ալ-Կարակին պատրաստել է հատուկ աստղագիտական հաշվարկային աղյուսակներ, ուղղակիորեն հիմնվելով Երուսաղեմի լայնության վրա։ Այս աղյուսակները ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը ոչ միայն սուրբ համարվող քաղաք է, այլ նաև լայնությունը չափվում է իսկ դիրքը երկնքում, մաթեմատիկորեն ֆիքսված։ Որովհետև չնայած մենք ապրում ենք նույն երկնքի տակ, հորիզոնի վրա ասկի անկյունը փոխվում է կախված ձեր գտնվելու քաղաքից։ Երուսաղեմի համար անհրաժեշտ է առանձին հաշվարկ։ Հենց այս պահին ենք մենք հանդիպում Երուսաղեմի աստղագիտական պատմության ամենազարմանալի փաստին։ Երբ լսում ենք աստղագիտություն, կարող եք անմիջապես պատկերացնել գմբեթներով բացահարկ շենքեր և հոյակապ աստղագիտարաններ։ Սակայն Երուսաղեմում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Եթե Երուսաղեմում փնտրում եք հսկական քարի աստղագիտարան, ապա սխալ տեղում եք փնտրում, քանի որ մեր ունեցած պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ միջնադարում Երուսաղեմում հսկական աստղագիտարան չի կառուցվել։ Այսպիսով, որտեղ են կատարվել այս ճշգրիտ աստղագիտական հաշվարկները։ Պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Երուսաղեմի աստղագիտարանը բաղկացած էր ոչ միայն թե շենքերից, այլ հենց գիտնականներից։ Պաղեսենի խորը կապը երկնքի հետ միայն անցյալի հարց չէ։ Այս պատմությունը շարունակվում է այսօր

ակնանող գիտական դիմադրականությամբ։ 2012 թվականի Գազա միջազգային մասշտաբով շատ յուրահատուկ քայլ կատարվեց։ Գազա իսլամական համասանը, Մեշիդի Ակսա համասանը և Ալ Ազհար համասանը ներառող ակադեմիական ցանցի շրջանակներում ստեղծվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի և տեզերական գիտությունների ամբիոնը։ Աստղաֆիզիկոս դոկտոր Սուլեյման Բարական նշանակվեց այս ամբիոնի վարիչ։ Եկի վրա սահմանափակ տարածքի պայմաններում բայեսինցի գիտնականները շարունակեցին աստղագիտական կրթություն և հետազոտություններ յականասեն Գազայում, նայելով տիեզերքի անսահմանությունը։ Այս գիտական որոշումը բայեսին անունը բերեց երկինք և պաշտոնական աստղային քարտեզներ։ 2019 թվականի միջազգային աստղագիտական միությունը, որպես NAMEXO World's արշավի մաս, Բայեսինին իրավունք տվեց անվանե երկրից մոտավորապես 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող արգակնային համակարգը։ Բայեսինյան քվեարկության վավերացված պաշտոնական գրառումների համաձայն HP23 կոդով աստղը անվանվել է Մորիա, հղումաներով Երուսաղեմի պատմական բլուրներից մեկին, իսկ դրա շուրջը պտտվող HP23B մոլորակը Ջեբուս, ոգեշնչված քանանացի ցեղից, Երուսաղեմի հիմնադրներից։ Այսօր միջազգային աստղագիտական միության պաշտոնական տվյալների բազայում այդ համակարգը նշված է որպես Մորիա և Ջեբուս անունումներով։ Հիշողությունը, որը սամանները, որոնք քննարկում են երկրի վրա, շարունակում է գոյություն ունենա երկնքից 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա։ Բաղեսինի գիտական պատմության այս էջերը պարզապես գրապարաններում դրված տեսություններ չէին։ Դրանք օգտագործում էին քիպլան գտնելու, անապատում նավարկելու և ամենակարևորը տիեզերքին դրա գոյության մասին հայտարելու համար։ Երկինքը դարձավ Բաղեսինի հիշողությունը երկրի վրա։ Այժմ քաղաքները կոորդինատներ են երկնքում ուղարկում կետեր քարտեզի համար։ Այժմ ժամանակն են խոսել այդ կոորդինատները, այդ ուղիները հետևած մարդկանց մասին։ Վաճառականները կմեկնեն այդ ճանապարհով։ Ճանապարհորդները կգրանցնի իր տեսածները իր տետրում։ Գիտնականը կտանի իր կուտակած գիտելիքները հեռավոր նավանգիստներ։ Գիտելիքները այժմ կտարածվեն ամբողջ աշխարհում մարդկության հետ միասին։ Երկինքը մեզ ցույց տվեց ճանապարհը հարգելու կնդներ։ Հիմա ասենք այդ ուղղությամբ մեկնածների պատմությունով։ Հաջորդ շաբաթ աշխարհով մեկ ճանապարհորդող բայեսինցիներ, վերնագրի ներքո մենք քննարկենք ճանապարհորդների, վաճառականների և գիտնականների հետքերը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։